développer le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa nabikuwa kwa otisi nabikuwa uku, nangunga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: 쇼기 프로젝션.
1: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: PDG Armotro Boy, Sukungana Vanusi.
1: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipe kwa tibi kombite, na penze ni baleoko.

journée centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikwa kwa otisi na bikwa uku, na mbonga osio tipiko tibiko.

le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwasinga chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: ajun de kiluka da funo non su ai kindo la kwena ala a kigi si aka pati kusala chi ya luti ndali cha pekosi be kombite niso e ke kira na ningu za papika ndo atarati tene a de bon ala ki mingi mingi so la ke ma ajun de kiluka ti fana la ke na pekosi be kombite so ala ki wara na terata la Ursula merveille mi bala so si aga ti tene so kusala ni Ursula ibarala
1: ibarala na verdian ya bude aussi ibarazu koso se mangai
0: na pekosi munza paso nyela si ala le kirani
1: bon on est aussi dit tiens amenant du donc apprendra mon zokwa da soit petit gona rythme type comme bien comme teni igana biti matanga dungo andwa sangwa nda da ipa kita kwa singaida
0: itena la nzoni kusala mingi
1: singila.

0: ta fondi ke luka da fonsi serena ti mingo amba ikite penze munga ton so ti tane iguye ke ke gasi munga li minga wa si gwande ti ma a ndura sangu ti peko ti be kombite ti munga uta amba penze munga uta donc da fondi ke luka da fonsi serena ti mingo i wa tarana eskali unida sa ma kryptonita
1: c'est le spartiate de Bongui
0: da bi
2: Boslana.

0: dancer on the beat.
1: Voilà, d'abord on décrit le cas quoi, singa na unzi awe, monsieur attitude, il s'agit na bombari, na anguissu bungala na, mais ni capati kusala na bagika, il tient singila mingi a unzi awe, ala kia DJ, ibara usa DJ tibe Afrika kwa na nusu kwa leida, binati pezeng bunga mamba bunga uku a ki lingi na liti, andwa sa mona ngati ondi avila bisayo, iwa ratera na DJB, le succès, imani.

0: nalango bala kotinze chikukuru ibarala nzoli kango na tikwa singa tie Mungamene na ina chisi juu na dafuru nde kiluka ywara oku munga suna milo chile kiswana na kwata berbera tiziku na bayanga asango uti andia vila bisayo Avila Ibarala
1: Ibarala itresia Ibarala zuko alicha sangoni Tambla ngo yamba na pokoti berberati na bayanga ake kota kwale si ala soe kionka na kota zikodroa hunda chene ale kirele geso Kasa tibagara ake gwechiga eti ngere ngangu na Bay Africa na mprimpe na bongila tentiso awa Bay Africa mingi akasa so ngere ni agwe nanduzu si mungwa ninga akwapepe Na bongi ake ala aba minga si atisa atitene akwe nchacha atonga so ake mini chisa mondo so abagigi na kapati sepe lango lango cha so abagigi biri Ndembo tinzange ndalechi ndembo tinzange ndalechi amasikawa iti bechungu balako na miombe so abayigi na mbege chi abijonda cha pro basket be Afrika atilaso na pekoti Uganda
0: Na lita sangu tila kwe na dafono ndeke luka lango timwa azani na lango tilaso na be Afrika
1: Tatene Idris ki ya kutonsi kwa dosi azani ndalechi wa be Afrika sawa kwa lani na mbege chi bimbula na ruicha sio tongo sana pikoti minda oso abayigi na biko kutonga so afatene ya ki mini kutokutu soa yongu chwa wati dadasi Sarasi ungojazu balako antoni awakwasi ambini mingi nga awaraka
0: Asango na lakwi na dafono ndeke luka mokonzi tikete kwa dorosa ketinza ko bengba kenduru na kwata ti bangasu si awara hiri ngundo tikisa ngundo biite nibiani ndalta kwa tazo ziko dorosa kukuti mwa mboko na lasusi ya kenate kwa lina mwesusi tatala tuku
1: Afatene nguza paso apika na biku wa ushoso na ngula pupusi ya kumbi dacha ambini mingi tongaso kwa dorosa ya kimbrembe na kilometro balako na use ti bongasu si na mangwa kwa tosiko doni da baluta tongaso awarakwa li nandoni ima Joseph Junior soa ki demba bongo soa ki mokonzi ti nza kubengba solo ki nasinga ti Jean Balipio
2: Ayeti a 13h mbeni kota nguza pa alondo na pokoni kota pupu abi akeke na ndoti ada da akumbi kirikiri bongo ti ada kweso ibani e konsakte na yati kodro ti nza kubengba ake balota na omeni akumbi nza pa ke nganguso asasi azo angba na yaka me mbeni wali akoto na lo gasi lo ba dati lo akumbi ye kwe abuba tangwa yeti lango yeti amlenge kwe abuba asasi lo ke traumatize lo pesi lo wara kota kan na geretiro na akoli use sombeli kota itinga wasina la biola izana hospital chini za kubimba ala ngbati wara setere grasi na ambeni so si datala aya bubangape ala mua itatala ni akira ndutala meazo ni kwe kumba ye kwe abubana tala adezoa kwa siya pe ina ekpeti ba a autorite na tiba la wagosinga itene avunga sangosu si azo kwe soa ike na begiti bangasu na ala soa ke mua boko na e tikpe na begiti nzaku tiba memi yesu apase ke mua boko na akoli na awali soa ke na gigi
0: Igo na Equator na begi kabu bango tilegi soa kena popoti bata bera tigo la bayanga sara si tamlangoni ya mba keda pepe na ngwezi munda paso
1: Azu soa ke onka na kota usiko doa unda chitene abandu na ndo tilegi so parfaiti jiko mese ala ngakwe ala onka na mbegi na zetile ngwa soa
3: Ndabrisu ilundu na bayanga tigo na berbera ti Tilundu na bayanga ti sina berbera ti asara kilometro ngbangu sina nuni balu se yoko tamlangu ando ti ligisu akingangu ndal ti angusu alu ti nando ti ligini akota dunga na amenasi zesu akukungu kungo si akandu ti ligini akutukutu ti asingi azo ala ti ONG wala bumi sakra ngbiti lita pepe ngana kururu si akonando ti ligini lidi meni mwole ngiti kbata ti berbera ti lunga kwe lumugi kururu si lukugu nando ti lugu
4: ligini kwe adua imingi asasi yao toa ikwilege kini pengu asasi mugi motusu moto na eshela kia moto ni deplase Je suis allé
3: à Pendre,
4: même 4000
3: coins,
4: je
3: suis allé à Moto. Dans le monde, je suis allé à Pendre, je suis allé à Pendre, je
5: suis allé à Pendre, je suis allé à Pendre, je suis allé à Pendre, je suis allé à Atawati
3: Demaso, Stanislas Bulembe, commandati Bayanga, aunda na ngurubiati lekere legiso.
6: Wala sarangu bale ushio, wala bale upu, chilundu na nivoti, pokoti berberati, kana bauru ti gangoni, legiso la oko, mini machina diti onanduna pe, asara ti legi abuba. Donc vraiment, unda na gouvernement ti tenen lo leke legiso, jusqu'à sina Bayanga.
3: Na mango amina mwenge chikodro, buba ngoti legi na popoti berberati ngana Bayanga, asara singiri ti amina kumbago, mingi na nduzu na leti gara, akingana gunati amina nda uti legi mingi. Marati buba ngoti legi su, akingana popoti baoro ti sina berberati. Mingi ti amina mwenge chikodro wunda titene, akwa su, akisara ti leke rengo legi, na ndimiso na mbagi ti ya loki, alimi titene, asina ya tibata sola kida. Parfait edi komese, na kiringo na gbata ti Bayanga, da fono nonde kiluka.
0: Ngana mbege me, tambla ati kusala ti bango popoti pia loti leke rengo legi, azuna lango ti bira mbege ti busambele, soka na mbege ti omela mpoko.
1: Aike ti ba, piko ti gira ti kusala ti pia loso, ala so si pia loso, andu andu chala, aike chene, abalegi wa ati inga, ala wara akoforo kwena legi ni itongaso, sango nanga chala Charlie Befio.
7: Na leti terrain awa be Afrika sosi legi amun datala ala fana gigi sosi nginja kwa sosi afutana la alingbi na wungwati nginja so asuna mbeti pepe. Dan wili Christian solo eke okwa tala sosi legi amun doti lo lo ke fape koti ye sosi apase na ungweti futango ala.
8: Paraporo ambi mbi kena 880 kelke mil la amugi nambi 200 mil nandoji papien la unda mbi mbifa lecha keke tumbi so amu bacha lecha keke bo amu nambi 200
7: Kapati tambula so aiketi roko tonga sango na ndoti a plenty wa be Afrika so legi amundo tala na meriti bosimbele wakwasu dumbia tie duni solo eke okwa tala so aikina yati mekanisme ti gestion de plainte lo fa kapati sarango plaint nga na a bibetia wa be Afrika so si legi amundo tala si ala su na mbeti
9: mi wangu so jumu okwa na beneficiaire ala kuwape legi amundo tala a kontrole ni aga mada pea la peso ifu de sangi plainte rapidement aga la ni le CPLG ti tenu faso comité de plainte ni a tukana bangi na zuni kawe la joa boli nenu temba legi tala ziyale
7: lo solo eke na noti tambula so Pascal Sangata expecteur central wakudi kwa tile kengo legi lo tene ndali ti gango tala na bembengo ndoso aike na pokoti mungwa yangati ministre d'état chargé des travaux publics
10: bembengo ndoni Iba mena keta mungu fanya tena mena ero ora menegi adaso ati so si gukona legi ni pepe ni si tena yabani kwe wala eski tena so ya tatene kwa hiyo si depozana raporan deni na kutazusie si tena sala konta nongine pilo bayi so si upesa
7: kapati bembe ngondo so aiketi rokoto sango nduru na terete ala so si ala ike na adbibe na ti kiri nani na mbageti ala so si ala ike na ndoti kusala ti Lekengo Legini Osembele Charlie Befio Radio Ndekeluka
0: ti wara legite wa be Afrika wara kobe lana lati te atlo asina legeni akanga nguna de bisuma ngati ngere tinya ma ama ona uzu
1: tonga la sweki kabagara ake fatala gingere ti bagara sa gona nduzu o be Afrika ake fatala yati sembetela so ake si pepe sango nanga cha la street de bonheur kolengi
11: na yacha si wana bata ti bongi atengo ye agion na fakati gara baja na yachi si wa bada magba ujingo ti yenga so on amule gina ti tene ala sa atanga ti plastique kwa ti mama chala me na yachi cuisine ake ngonzo si ya bube Tiazoni, na peko ti sosi ala gonagara ala baso gi akweti kasasi ala voni gbani ti tena ga toni. Ake mbeni sosi aga na gingo be na beti Daniel sosi ake oko ti zoti ya sisi wasu.
12: Mobali eki sa tanga ti plase kwa la. Mena ati lango to depi na kwani so igo ivo nyama. Nyama ni gi kete. Nginja na akono. Me nyama ni gi kete itoso. E oblije tona kubi ti tetonso. Kamema suku si azwa gawa kekete ate. Tu bate kobe so ike temingi na kontro chini egi nyama ti bagara. Me kake mugi aifegi kete kete kete. Munda na kota zutu kontro ti tene ala di le chala tene ya son trafikien iwarani ite alimina njarachi ya chii
11: ilundo gie na galaba jigo na garati begbata si nando sosi ya keka anyama chiba garada bacha ndoni anyama iki nandoni pepe chichazo sosi ya la wara legi zite na wara nyama nikete akinyoni agamingi pepe madeleine sosi ya inga na irti madu akanyama sana laso ngubwa lusi ya we silo faso bakara oko chinde meso asinduru na kutu oko chinde na soli tamuna koto sisi tibe Afrika
13: so apetutu da so yena gangangudon nyama go jiska 800 mi a 900 mi evime wangu nyama tosite mo vonkwe alfasi la
14: boteke na konta mamati ilani apa mavoya ma 500,000 mavoya ma mingi boteke ko je e fanya ma même 1500 2000 2500 mais maintenant après il fait nyama tout 2500 3000 asa ça pense il na clinoti il na pale
11: ko wa delphine tous locatif voya ma tisa kiota mais le basso fangoni souci amuna lo alimbi pe petite ne ase wa chila te
15: nyama ti 3000 a ekete mingi ni lambi dema pa même nyama ti 1500 na bon solani amlenge ko angbasi ala da kuna pa konsa peso pa fe boti 2500 et puis alimbi ko mais cette fois-ci même nyama ti 3000 boso li pense ka lingi apena mi 1500 ko ti ko mena
11: nyama ti bagara akegi oko ko be souci wa rangoni aganga muna leti gara pepe akubeti kasa winga na meni anko be ti tengoninga wa rangoni aganga kusinga ngireni amana nduzu awa be afuka akibando ti nembe suna bagi ti akotala zuti kontro ti tena la sarasi wa be afuka oko ko alimbi ti tena ya teko benzoni
0: La source est la côte à l'ango, c'est Afrique soit battue de décentralisation.
1: L'ango soit boum, bien, mon cousin, si la pique à Patara, n'a pas de la guerre que ça, sans mon angacha la sabina, la réserve et c'est un
16: Pika mon patara soit d'outil brimbi, n'a pas de pialo, n'a pas de anko bongana, a beti, tinja associa, mou passa, n'a pas de mango, t'a qui te kodo, n'a legati akoforanga, n'a asango, anzen et zene kusala, a ke meningu, n'a le tin de quoi tu punit, si un d'anango, biatizan, assis et meningo, botitene, a rokoto, anginza, si a mou passa, n'a akikite kodo. Tena la sara kusala tsala siala mai na mango moktar falso se ki representant adjoint du PNUD.
17: Maintenant, c'est juste une étape.
18: Alimbi si abagigi biani meko je ni kwe ambeni yake daso alimbi titene asara niko je si atene ateneti décentralisation alimbi titambula njuni abada so abagigi awe tongana a commune ambeni akba kodro alimbi tituti na ngangu so si benimbela a muna ala titene afakusala tizo oko oko nalu si ala kwe ala alimbi titene ala inga kwa chala si zo alinda na chikuwa timbeni pepe ake iso si alimbi titara si ateneti décentralisation atambula njuni la
16: ayke meni undangondo so si ngorubia aye danani yako Ivaris Ngama na sosia gana eretiko zogbyon bia faswa tene tinde mesongo rubia eki na pale ti konforo ti tene asara kosi akusala ti maingo ti akekete kodo abagigi
17: Decentralization akena ambela defi mingi ton son inga ti tene a dagbada tiye awali tisa akusala njoni ala vena kwenba ilondo ti soro ha mokozi bata na konseye ifo ke ala mokusa tala ala guni ngangu na pekoni osi akaten ti monsoro sosi alimbe ti mulegi na ala ti tena sana kusala e osi tene ti kusala ti maboko na maboko na popoti amokunzi bata ngana wakwati leta so se akasala kusala na ti akete bata
16: ndokwa ti puni da londo ti muamina gbuku na ngorubia ti tena mu pasa na losi lo lingi ti zia na sisi amina ngobo ti wokoto anginza ti tene asara si akekete akodo asara kusala tala ti tene ala mai nzoni
0: mele kota lango ni so se pila na lango ti piri ake lango ta autochtone
1: ta tene ndali ni a baminga na be afrika mutenye ti dabe ti azo na ndo ti kwengonja tiala ndali ni mazendi Congo Soso atteinte na Irja Lokina Singati destin de bonheur Rico.
19: Mandangoye ti peuple autochtone akenjoni mosara ni na ndoso loke daso loke gona ikoni na betilo oko parce loke bagbako loke bangwa ke soa loke gona pêche loke sare kambatilo loke fa de kutilo bota luganga na ikoni il faut que lo rakete continue soa ke permettre le titre le tenir ah oui bande so ni ke go daso ni ke rakete titre ni ke go continuellement ak education tela la mais na bageti santé jusqu'à la somme ke tena mon so propre hôpital ti peuple autochtone akigi oko nandoso akina zume na bageti mbaiki soa maser soa kanani na bageti njoni betala maala soa ke profondement legeti tena la waramemi legeti tena sina hospitala kape tamwara kawe miyatula ke soa agofa kubina yati ngonda pasi laboratoa tiso adaduti apropriye ape asose ilako na meni ye pepe pasi tunga na conference adati duti telke nandoti keke u nandoti yeso a irina tena ekoloji u anye koza zo soa adati invite fade akala Celui qui a connaissance dans l'autre, beaucoup dans l'autre communauté, il qui a expliqué l'intégration et protection.
0: Sangotia wanguru ndebo tigera ndal tande boti lango balako do bedo seti super league na bigeti lando ndebo tigera na batati bambari
1: dani olympique real chibongi na scaf alutinamba parambe ki na bigi si ane bo usia ke baigi ke kereke na bonga ako na ndambo ti piko ti be compete tout puissant ska ke timbi na is donti bonga otan na ndambo ay ke res sarsia ke timbi na plus njawe
0: alango seti na ti ande boti playoff ke kereke ndal tsa sanga bitung balako ndo basmala
1: na bonga ko ti piko ti be compete plus njawe ke timbi na is tempete mokaf na bonga otan ke FCB yake chimi na JBS andebo useke bandegi na pekochi bekombite ambeke chira ndoti Bartami Boganda sibiri na kozo lango est tempête mokaf na UFCB aluchina bangu osho mbeki na mbeki si plus njawe akinda chulo JBS nangu use na para
0: chibuze anine moti zange na gbetingu balako mbini mbe ti awa be Africa so sala ta use ne motala
1: au gonde soke na chala yangu bali miombe na omenye akinda be Africa soke nani balosho na otasi azia wa be Africa na tingi aso wetenti mena kozo ne motala use so la ti na dawa champa chala Aunzito ngaswa kuta sango chala na ngachi kutoa lakuiso, imu siri na nazo kuiso mbati soro da fano ndeke luka.
0: Imu na la siri na mingi, da fano ndeke luka iwutele makota sango.
20: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga lege na asiona sango.
21: Ala pika singa iyo na kunduti stop atenet da fonando ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
20: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
21: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
20: Stop atene, mbeni pialo chida fonon onde ki luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
22: Radio Ndeke Luka, kota sango oti eti laso.
0: Kota sango ni mwangati ya sepe lango kota lango ti ala so siya kia peplo otokton ma lango ti biri inda ni la lo so iritula ke zenji Kongo so lida tiki kati na lego singa tala deset do bonan Louis Likan
23: Pakara zenji Kongo so mibarala
24: Bimuna la singila
23: Kodo ti be Afrika tongana tangachamina kodo kwa sepe kinachi dunia asepe la biri kota lango so abalegi ti ya peplo otokton wala azo so ke lango na chibako sepe lango kota lango so ala bacha la ni tongana ye na kodo ti be Afrika
24: ake kota lango mingi pase nandoti lango sui ketene so a valorize ni na bageti mbeti indalti na kondroti Afrika RCA ake kozo zose a sinye konvensyon 69 ti OIT na bageti mbeti akeda mena bageti kusala nila akeda pepe pasi tunga na fade etake pense na itatene kaka 9 utso meme na radio ake gibiata kominote akala doa titena pika titene a reveya zose inga tene wui ba laswa kukuta lango ta aka meso kwa imape aktivite oko ibape bon nyele petite nenye journaliste ake force ni pepe ake gagi loko isara mbeti mingi nandoti yesu kwa pase sombi pense lawa lawa iki warande lege titene isigi
23: me laso dutiti a peple autochtone wala azo so ke lango na ti bako na kodo ti be Afrika ike tonga na ye na lege ti sini chala wala mandango mbeti nga na si duti chala
24: mandango ye ti peple autochtone ake njoni mosaka ni nandoso loke daso nandoso loke daso loke gona ikon ni na beti lo oko pasi lo ke bagbako lo ke bangwa ke soa lo ke gona peche lo ke sare kambati lo ke fa de kutilo metunga na leur ni a lingua we lo ke ganga na ikon boto lo ganga na ikon ni il faut que lo rakete kontine soa ke permette lo tite lo itene ah oui bando so ni ke gwe daso ni ke warakete tite ni ke gwe kontine bon, ake education tela la me na bageti sante jusqu'à la sombi ke tena mon so propre hôpital si peuple autochtone ake ge oko nandoso ake na zoome na bagetin baiki so ma sœur so kanani na bagetin joli betala mais la so que profondément toi tu so la so ignali que ça quoi aka la so que na bagetin frontière ti tel que Congo RDC a Ghana bagetin Cameroun na Baka bon ala so legeti tenala war même legeti tenas na hôpital a cap mais or que aka la so que na besoin ça la ti tena ala zangbera tradition so ta mwara kawe le mukamba lo kanga na ni mais yeso pasi la angbati so mais lo kanga na kamba ngbi jusqu'à ti tena aga legeti tena am yatula ke so agofa ku gbe na yati ngonda pasi laboratoire ti so adabita appropriate pe
23: mais laso est-ce que akota skoro ti bi Afrika ayeke zanga ala so ke la ona ti bako abambinga wala a peuple autochtone so na yati amungo yanga na nduti sese nga na amosoro ti biti sese
24: asose ila kona meni ye pepe pasi tonga na conference a dati duti tel que na nduti keke ou na nduti yeso a irina tena ecologie ou anye cause azo sa dati invité fade akala isu ike na connaissance na ndoti buku na ndoti ke communauté ni so ike expliquer ni mais a démonstration na ye a réalité mingi ake na yati culture tiana mais ala ke warle gite tena exposé ni na gigi pepe parce que même que même ngeti contre so moke centrafricain donc mo comme que na besoin ti contre so na unity contre so ba yeso actuellement ite gile gite tena i gile gite tena eta gana bageti ya keso mungo yanga ike na yani pepe mo petit muzande mo mulo mo tena le représenter communauté aka na tel que a institution sa ke na contre terre c'est aso ni li ke tena ike na phase ti 2026 ti gonani ake intégration et protection.
23: L'asso tenetik paletik biango tindo ngana afango kikiso aiki bik pale mingi nandoti dutitia aka na yati bako na ligiti warango ko betala warango ayoro chikodro ngana a kusala tala sola ki sana na chibako sopa.
24: So mon tenta tena ita journalisme bi ketena mo meni realite. Desert ake pusu ake bik bako me yeso anzo so aga linda fadeso akira ke bik bako asara yaka. Or kon principe bako mo petit bilon ko tena mo sara yaka pe fangwa keke so ke fanda ti sosi ake gana délabrement na bakoni passé ala ke tout quoi gasoil ala ke tout quoi essence et puis impact ti a essence na yeso ake face seni passé mbite na manango isu ina mo idu ti so ko ta park ti keke na kodre so quoi ke fa keke na Afrique ake na RCA mais isara tungana yande tungana angbati gogita so ake na lege ni pepe bassin du Congo so ili ke deuxième occupant na pekoti RDC mais tungana iunza keke ti yati bassin du Congo ni titi ni kwao ike sarande tungana
23: laso tungana a laso eke a aka a eke na mini unda na a kota si kotro chite na inga tene tinti achala nga kiri na beni apali sosia zwa kibina terati baku sosia la kilanguda fade unda chala a eke soa
24: unda ike unda na eka titene azi amena institution titene zo soa tene aka sida loko wara avantage lo na mbikpe muna mwen keta example na RDC aka ke paye école ape jusqu'à université aka ke paye hôpital ape bon donc mouba asi semti encouragement tungaso la mouna la legeti tene la sona ta communauté tala ala kena kota professeur sa conseiller na université donc yesu ki unda na ita ake geti tene le quoi le bilan nandoti a peuple ti lo so ake batabako na le depuis ngunda ngupo na kbo jusqu'à la sona tantina
23: pakara zendi Congo so mbimola singila
24: ake na mbiti muna mo singila ya journaliste
2: Radio Ndekeluka aikisa kusala ndali cha wabe Afrika kwe alundu na Berberati ndele na Bongasu awa gosinga tie aike gwine acha vaka kete kodro ngana deretia leke Radio Ndekeluka la kwendo una ala
0: singila mingi swali ndoti makasa ngutila kui kete sembeti mozoko fadiki tambati na iguna region tinga sangutia ti region na la kui ndo dafanonde kivuka

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Barazo kwa ndeti kukuru na bata ati bongi kekereke la kesu si afangale induzo akanande na pekobe komite ndali tinguza pa kekereke yuri amba igorambe geti wa mfafa nduzo tala kene la kitarate na su na ati bata tala nga angi na nguza pa tilangu tiyo kekereke
0: Radio Ndikeluka, votre météo.

Bolokia. Aki sembeti mozo kosola fali pupa. Amo akizi la tsara pekona yi. Ida beti la kusa kwa da fondo ki luka tana ngati ya kalando kosola kada itena la kenzoni gango na la kuiso ida beti tena le katete na imandi akuta sangu na ngati buzu franzi na ti pensi mo ngabi ambiando da fondo ki luka kita mata c'est pour les grands n'est-ce pas Miguel Banga kota ndo masinsinga ti Idrissia ya tonga sopenga sebezi mo zoko sitena ida beti aussi.

0: tukwata la keti a sewati be boy use na sewati o makanti a sewati be tokomia ala ke na vonduna beta satu kwa suna ita kwe tibota tibonga te bala le kele na langu ti marji kele ke langu bala kondo bina ko si si na mercredi na dapelele kota biti kwa ti akota le ita tala mama tala sosi ya ke dorkem elize so ingalo na yati de konbe na dalangu cha sewati wa kwa Jekirem Nazer le kamiki vakati sokati ya ala tonena ala kusa ina pata ti bonga ma tokata kambi tokana a 20 tokana bara to kwa soaketi danganga soaketi ya mama Elizabeth Domitien na bigi ti bimbo ala na vundu na bena ala kusa sala kusala na bigi nika ti fatene ti kwa ti obunga Lucy soake ke sala na bigi pharmacie ti danganga ni langu clause fana langu ti vendredi so na bigi ti hopital communautaire na bata ti bongi si ndal tala kusa kambi danganga ni akambi mwana akotala ita ta fini so si fini kula 11 a sewati banda kete ala kena bongi na sewati ando ala ti ipi na batati bongi na sewati baida na mbiki tiba mari ala sato kwa suna itakwe na sewati kada soa ki chef de groupe na mbiki tibi laje baja tifatene ti kwa ti banda kete irika alias kembe de base kembe de base filitu wa uzi na langu basa malati nisoki na mbiki vakati wali mara batati bongi si tumia ndal chiku tapizi kwa nchaka sandi toko na dafono de kilu kwa swa fatene na nimesu kichiku toko la kena miki ti peka 26 ligi ti damara asama toko na kangi toko na veni toko so akiti a sewa ti maningu ti batati bongi na sewa ti ngu pende ti batati bambari na sewa ti dake zandi ti batati bongi na sewa ti kosika ti batati bongi na sewa ti ndakomali ti mbri asa toko so ti fatene ti kapati kwa ti maningu sete Lucy Tabita Dorcas finitwa unze vada langu basa mala ti ndi kukuru so akina peko ti nduru kopena na batati bongi plasi kwa nale kenanga tatlango ta sewa ni na bege peka 22 leke ti damara ate kapati matanga ti kwa ne katonga suno langu bala kwa ndi rejane kota biti kwa ndi kikiri kande langu bala kwa ndi la kotinde so kida la komande pasati na sigani la kwa ti tasuan di talama toko na kangi toko na a veni a sewa ti kundu a sato kwa so na voze vazine ti fanama plasi kwa ti apakara kundu kemba yapulela la lauka Ursula Prudence Michel la fin clause de l'ambassade de Normana que on a définitivement ta sur na wel nan na langue coutine de ceux qui da si na place quoi tamam de kekere kande na ngata langue ça c'est wani banza ni la fin la 11 c'est on de fin clause na langue ko na place quoi na tamam kekere kande na ngata langue ça c'est wana mongomene na ndi pakara kundu kemba gabel le kamiti ka te abandonné na la zapati église évangélique de frères Timbegeti katenka soit que na reality on ndi wa badale zo mapenzi salama tokara kambi tokana a veni a c'est wati Pifio ala kana batati bongi gela na sewati poningiza na batati bongi na sewati kunja na batati bongi na sewati alit na sewati gonaba na sewati kunji kwa vundu na beta sato kwa smaita kwa ti fatika kwa pati kwa ti mama tali tata la sulu bien ki Pifio Luciana sage femme na reta ta wale kunga ngani conseiller anti da batati mbi ti baba ka ushon batati bongi langu lozi fana langu ti la inga langu kuma ti ndi kukuru na munga bala kwa bila ko tibi na danga community na batati bongi ala kasande tukata fatika pati singo na kwa ti ta swande to kwa sa ke a sewati bungele na sewati gumitwa ala kena bongi na sewati mangu bara batati bongi sewati senga na sewati gagula a sewa ti lebisaro lebisa bona ala kwe akena batati bongi sa kwa songo sewati panango plastique kwa ti bongele comme Wenceslas soit que fonctionnaire ambiti ministère soit batenti secrétariat général du gouvernement Philippe Lawson Fanalango Coutine de ceux qui dans l'ambiguïté hôpital communautaire n'a pas tati bongi capana que tamande gana de tata sewani soit que l'ambiguïté bimura peka 9 na orkidé na lango na munga guma ya tila kui na tumina aso kusewani kusa matoka ata kambi tukwani na avi nindalti kapati kutapiti kwani so ala leke nanga datlangu ta sewani si nabisi ngwiswe kichiku tukwa so ina katamanga datlangu ta sewani kata wala matukani ya kanalta asa benuni ya kambi tukwani na avi a sewati gibe nengo wala kena batati bongi na vuna bita tisa tukwa suna ita kweti batati bongi fati kapati kwati babata li tatala sukula ke seleste gibe nengo so ake kadre na mbiki timi inserti affaires sociales na mbiki timi inserti promosyo du genre nga so ake na mbiki dukwati unif ngbene collaborateur ti NRC finit la usfade nan ngumatin de ceux qui dans batati bongi la pekoti kobela nan la semati gime de go nata nata se wala ko sa ki nan batati bongi kan mi wa na ko tali tata so finit la de fader sa me to kata fater ka participe na kwati taso an de président fondateur ti institut ti ngalari yufio sa to kwa so na wa afrika ti son logement ti damala ti mbeki ti ngola ngola batu artingo ti mbeki ti ngobeti ti fater ka participe na damala ngobeti cham lingi tati ko ti sur cham lingi tati so singi to kwa na damala ngobeti maternel ou c'est OTA, Nabeki Fondamental 1, CI Assina SEM 2, inscription, la Quatona la Langouti l'Indiassina vendredi, Nanda Pratisina Munga ou c'est samedi, Nanda Pratisina Munga encore, à limite la Gwassu, Tamigita la Guilambegeti, Institut Nganare, Youfiu, Amigita la Katerangati Mouzou anglais, si Nabeki Dama parla que Mananga Mingi Tongasuna fina Kodekwe, à la Kafangaï, Nandotenti, Nzapa, à limite, à la Yoro, Amigita la Kugina, Damana Mbetika, si à l'Angiti Manda, Tenti Zapa, Nakete, Ngusu Sala Kalana, l'église colonnaine, la légitime sambela. Donc on a d'affronter des kiluka qui ti a sewati zama, Gédéon, nam lengeti azinga. Mazikoyo na batati bongi ala musingira mingi na songose bakokwe somuna mambo komeke na mbege tentika patikwa ti wa kwa soke mandogi ala soke ajon na mbege direction ti ressources na mbege ti ministère ti finance na ti budget finit la 11 va na la route vendredi langue basse na bidou show ti ze so en mo singira na sa gondal ti a couple docteur Simon Pierre na Dilao, Gana Pasteur Edmond, Bafio, étudiant pasteur Isaïe, Gana Zui, Gana Dia, Canada Connaiss, Namango Ti, KCF, Ti Choral, Ambassadeur Ti Christ, Gana Voix Ti Somme, Gana la Koussou Sakambo, Dazapa, Ti Église Evangélique, Ti Miki Tchungu, Boutrabata, Ti Bongigi, Tora Matokane, Kanal Tala Kambi, Tokana, Asiwasu, Jiko, Tokosu, Kilani, Ake, Ti, Semence, Nandoti Avenue, Bartini, Boganda, qui est dans Begeti Ketengiri, n'a pas de répit là, Nalti Semence BTP, à Santo Kwaso, Teta Wabé Afrika, Sosia Kenata Bakani, à la Sosia Kenan Doutlegi Sosi, à Gwamegeti Ketengiri, pas de répit, à Tendalti, à Tamblati Kusarati, les Kerengo Pekoti, à l'Egiswa Kenan Beginika, à Londo, à Lango Simerbu de Langabala, à Lombin, où c'est un des Tingi Sou, et Keda, Nalina, l'Egiswa Kenan Tenti Ketengu, et Timu, l'Egi, à la Sosia Kenan Beginika, à la Lekatata, à la CC, à Goudron. Dans l'outil, l'église a limité à la tambla en zone, dans le cas passé, limité à la tambla d'Aketan, si l'ango balako, ni la tombe dans la cousa carambegeneca, si l'on a l'angouti mercredi, l'angouti à l'ango balako, on a mis au fait des cas participants spéti, père Katona, tu cousa, tu l'ambegeneca, si l'on tombe dans la cousa kawa, Afrika, soit qu'on a l'outil qui tenait à la banga terra, la magata machine, l'église a qu'on a l'ambigu cousa carambegeneca, à limite à sa cousa aussi, mamboko, mamboko, on a la soit cousa na yati, kapani.
1: Radio Ndekiluka, à Doufadé, à